0: akashwani juai te ngai skemi wo yopi yagasngi kawasoko kumen matugasngi worochisngi kublai chibon
1: vivid bharati aapka jeevan sangi
2: आज के फनकार